0: 다다데 사데나네라자용 사제르 구이당다는게 걸렸다 오 다슈에잉
1: 리세
0: 러세오나 구이시는 거 아시니
1: 러시딘자워
0: 러도지
1: Sendalenge lisenangani ge chiti sibe chistawa la ge ta na be lop to sibe song se din na se ba kyu je lisenan sunang gen ki lung chi sen do in na lisne wang in be wang la ta lo ge sne in be sunam de si la si ge chu mi san ne in be de chung la si ge kha ma zo ne in be ki lu la ta jak nam sang ne in be sunam dop ge la je gi na song se di ru gu shi na so la